0: E bueno, e iso creo que demostramos ao longo destes 10 anos. Comezamos con uns datos que eran totalmente terribles dentro dos festivais de música, no que prácticamente non se subían mulleres aos escenarios, o mellor un 20% aproximadamente no 2016, e vemos unha evolución moi favorable, así como noutros ámbitos non temos esta positividade. Sí que é certo que no ámbito cultural e especialmente musical sí que vimos como nestes 10 anos, gracias tamén en parte a eventos e a reivindicacións como festival e outros moitos festivais de música que se encargaron de visibilizar e de dar oportunidades a outras voces. E a verdade é que estamos moi contentos despois de 10 anos de ver esta gran evolución.
1: Temos, dende logo, motivos, non? Para queixa tamén, para chorar tamén, non digo respecto ao festival, digo nós como mulleres na vida, pero dende logo tamén para festexar os logros que se van acadando, non?
0: Sí, eu creo que sí, e ocupar o espacio público, como ben decías, vai a ser en aberto. Vai a ser todo gratuito, porque é algo que temos moi, moi claro dende o principio, que queríamos que fose 100% gratuito, a pesar do sacrificio que supón para unha asociación tan pequena, e que incluso moitas veces perdemos oportunidades de financiamento precisamente por ser un festival aberto e gratuito. Pero temos claro que queremos que participe todo o mundo, que xente que pasa pola rúa e que non sabe nin de que vai o tema poida quedarse, poida pasar un bo rato e poida gozar dun espacio seguro e con bo ambiente, boa música e grupos que non teríamos outra oportunidade de ver en Vila García.
1: Pois imos contar que temos mañán.
0: Pois a xornada de mañá, digamos que é o día grande, en que xa fixemos actividades como co Cineclube Ádega, que sempre levamos pois algunha actividade que para nós é fundamental, como achegar o cine con perspectiva feminista, no neste caso con o grupo de Illa Bufarda de Altas Luces, unha proxección que foi maravillosa. O día grande, digamos que mañá. E mañá comeza o evento ás 8 da tarde. Teremos pois dende espectáculo aéreo con Amelie Trotet, despois teremos as pandereteiras locais que irán facendo pasarrúas e rematarán na Praza da Segunda República as do xeito. Toda esta gala, porque nesta ocasión non vai a ser o festival así como estábamos habituadas, sino que vai a ser un festival a gala debido a estes 10 anos, e vai a ser conducido por Tamara GR, que é moi coñecida por participar en programas como o de Buena Fuente e, bueno, pola súa traxectoria en redes sociais. E todo isto dará comezo ás 8 da tarde, para despois xa ir dando entrada aos grupos, pois grupos como a Pedreira, que son referentes en Galicia e que aínda non estiveron no festival, outros que repiten, como é o caso de SES, que sabemos que sempre vai a ser un acerto en eventos como festival. E despois veñen do outro lado do charco o grupo de Chocolate Remix e o grupo de Miss Bolivia, que son dous grupos argentinos, que é a primeira vez que vamos a telos de maneira conxunta aquí en Vila García, e aínda que van a facer concertos por separado e teñen estilos moi diferentes, creo que o que une é demostrar que a música pode ser reggaetón, pode ser trap, pode ser rap e pode ser feminista a vez. Non é exclusivo. E despois sempre temos que pechar con a nosa xa residente, señora DJ, que naceu precisamente no primeiro festival a fai 10 anos e que agora vemos que é un referente a nivel nacional e unha das mellores DJs que hai agora mesmo no panorama.
1: Festa completa, semella ademais que vai a acompañar o tempo, non?
0: Sí, parece que sí. Así que creo que é unha oportunidade para dar unha apertura ao verán, que xa estamos metidas de cheo con estas boas temperaturas, e que a xente se anima a participar, que veñan da primeira hora, e que eso, que estamos abertas a pasar un bo rato e aproveitar este bo tempo.
1: Mulleres e homes, porque non vai a ser que hai algún home que este escoitando e que diga eu non podo, pode tamén, verdad, participar.
0: É aberto todo o mundo, por eso mismo queremos que sexa gratuito, para que todo o mundo poida entrar, todo o mundo pase un bo rato e bueno, reivindicar e facer tamén. Este ano sempre levamos unha temática transversal, como pode ser o ecologismo, a comunicación. Este ano a temática vai ser os propios 10 anos, o percorrido que levamos facendo como festival, e bueno, un pouco recoller todo esa traxectoria que levamos nesta década para, bueno, para reivindicarnos, pero tamén para celebrarnos e para pasar un bo rato.
1: Noraboa polos 10 anos. Imos mañán desfrutar que do que se trata desta nova edición de Festival en Vila García. Deisi, alcalde, graciñas por estar connosco, bo día.
0: Moitas gracias a ti, bo día.
1: Tiras de costela hai moitas, pero si buscas calidade e prezo, tes que vir a Coldín. Nestas datas, para que desfrutes ca familia ou ca pandilla, sensacional oferta. Caixa de tira de costela conxelada extra de 10 kilos por só 50 euros. Eso en Coldín, de Vila García, Caldas e Cambados. Coldín, Coldín.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna.
5: Hoy por hoy Arosa.
1: No sé si esto algo parecido, pero desde luego tiene mucho que ver con lo que seguramente o no podemos escuchar esta tarde en el cierre de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Vila García. Pablo Vidal, buenos días.
6: Buenos días.
1: Parecía ayer, ¿no?, cuando empezó todo y se está cerrando ya por lo menos la temporada presente, ¿no?
6: Sí, son 10 años de aventura musical, que comenzó en febrero de 2016, y aquí estamos cerrando una temporada muy especial con un concierto extraordinario, así que muy contentos.
1: Bueno, ¿empieza a qué hora y qué es lo que vamos a ofrecer hoy?
6: Bueno, el concierto es a las 8:30 en el Auditorio de Vila García. Hoy tendremos un concierto protagonizado por el Curtis Institute, una de las universidades más potentes de Estados Unidos y del mundo, donde combinan a artistas internacionales con sus jóvenes promesas, y ofrecerán dos obras muy icónicas de la música de cámara, como son el trío Fantasma de Beethoven y el quinteto con piano de Johannes Brahms.
1: Apetecible para disfrutar, nunca mejor dicho, ¿no?, en un viernes de algo tan espectacular. Y yo no sé si hay posibilidad de entrar. ¿Tenemos todavía entradas, capacidad para el evento, no?
6: Sí, todos los conciertos de la Sociedad Filarmónica son gratuitos para los socios, por eso siempre animo a vuestros oyentes a que sacan socios, que es la mejor manera de disfrutar de los conciertos. Pero para aquellos que quieren probar, tenemos entradas a la venta una hora antes del evento, o sea, desde las 7:30 en las propias taquillas del auditorio, a un precio de 20 euros.
1: Pablo, esto es el cierre de esta temporada, pero yo imagino que ya se está pensando en la siguiente, ¿no?
6: Sí, ya estamos cocinando la siguiente temporada, la temporada número 11, que intentaremos también que sea al menos tan especial como esta, y ya tenemos algunas estrellas internacionales de la música clásica cerradas para que vengan a Vila García, y la anunciaremos seguramente en el mes de septiembre.
1: Pues a la espera quedamos, pero de momento a las 8:30 hoy en el Auditorio de Vila García, el cierre de la temporada de este año, de la 10ª edición de la Sociedad Filarmónica de Vila García. Pablo Vidal, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
6: Gracias a ustedes. Buen día.
5: Hoy por hoy Arosa.
1: E para ir rematando nas cousas que acontecen e que están por suceder hoxe, o Curtas Festival do Imaxinario, que celebrase en Vila García en outubro, este ano suma unha nova sección a concurso para cortos e pensadas para o móvil en formato vertical. Falaremos en días vindeiros desta interesante iniciativa que se suma o xa interesante Festival de Curtas. E a estas horas están de celebración o IES Monte da Vila do Grove, que cumpren 40 anos, e tamén outro instituto, Faro das Lúas de Vilanova, festexa precisamente o seu 25 aniversario. Evento festivo que completarán cun xantar. Que supón isto para o centro? Pois nos lo conta José Antonio Grela, que é o xefe de estudos Profesor do Centro José Antonio, bo día.
7: Hola Monse, moi bo día, e moi bo día a todos os ointes de Radio Arousa tamén. Estamos aquí en Vilanova de Arousa conmemorando o 25 aniversario deste centro educativo, o Faro das Lúas, que é o pequeno do concello. Pero ser o máis pequeno non significa ser o menos importante. Xa o dixo Virxilio nos seus versos, non? Cando comparou o traballo das abellas co dos cíclopes. Si parva liter con penere magnis, moitas veces o traballo de poucos convértese en algo grandioso, non? Mira, son o profesor máis antigo do centro, levo aquí no Faro eses 25 anos, porque estive na súa inauguración, e ao longo deste tempo, pues, por un instituto pasan centos e centos de alumnos. Agora, xa lle estamos dando aulas aos fillos das primeiras promocións que estudaron aquí. Fixemos uns murais onde se recolleron entrevistas deses alumnos, temos exemplos de rapaces que hoxe son emprendedores e emprendedoras de negocios, autónomos, doutoras, enxeñeiros, mecánicos, un reflexo mesmo da sociedade, non? Por certo, dispoñemos dunha cabina de radio no instituto onde se fixeron esas entrevistas e os seus podcast pois, están a disposición de todos, se queredes. Teño que dicir que unha das cousas que máis chama a atención é o nome do instituto. Cando falamos con xente de Galicia ou de fora de Galicia por mor de excursións ou de actividades de formación, foron moitos os casos que manifestaron admiración. Ai, que nome máis bonito tedes, Faro das Lúas. Que poético, e onde estades? Pois en Vilanova de Arousa. Entón é cando nos lembramos dos premios e honras que acadamos, algúns de innovación educativa, como un proxecto que fixemos buscando a Valle ou unha procura de Valle ou algo así, eliximos como lema desta celebración 25 anos aprendendo, porque en educación todos aprendemos de todos. Algo tamén temos moi claro, as persoas pasan, as institucións permanecen. Hai que facer as cousas o mellor que saibamos para respetar os que as fixeron antes de nós e deixar camiño aberto para que continuen os que veñan despois. Por iso, somos fareiros os alumnos, os profesores, os administrativos e todo o persoal laboral que estivo vinculado ao centro ao longo destes anos. Onde estudaches? Pois eu estudei no Faro das Lúas. Onde traballaches? Eu din aulas no Faro, non? Hai algo máxico que nos vincula aos que polo Faro das Lúas pasamos, que todos nós levamos no corazón unha luz de coñecementos, familiaridade, lembranzas, emocións, un arraigo que non se pode explicar. Por iso, Monse, e a todos os ointes de Radio Arousa, queremos compartir con todos vós estes 25 anos e que este modesto instituto siga sendo un faro na formación das vindeiras xeracións. Saúdos para todos, chao, chao.
1: Pois saúdos tamén para José Antonio Grela, xefe de estudos e profesor do centro, para todo o profesorado e para todo o alumnado e o que foi no seu momento. Educación, libros, Gabriela González presenta a súa primeira novela na libraría Planeta Mozo de Vilagarcía hoxe ás 9 da noite, Casi Adultos. Tamén no Auditorio de Pobra preséntase o libro de Juan Galán sobre un miliciano galego en Francia, ás 8:30. Manuel Lousada presenta tamén ás 8 no Pazo de Goiáns o seu libro La Sombra de Carmen. Mercedes Barreiro fai o seu, presenta Nunca dejes de bailar na sala de conferencias do Auditorio de Vilagarcía tamén ás 8 da tarde. E hoxe tamén na Praza de España de Ribeira temos música, concerto en prol do galego, Fálame así, cántame así. En Rianxo, no Auditorio, ás 7:30, proxección da curta metraxe Píllara, a última píllara das dunas. E o sábado, bueno, pois mañán temos xantar popular en Cespón Boiro, foliada de Exipto no Centro Social da Banqueiro, a Romaría das Fousas en Taragoña, Rianxo, durante todo o día en Vilagarcía o Festivala, a inauguración da Carballeira e do Xardín Botánico en Caldas de Reis. E o domingo, por exemplo, música no mediodía, o ciclo Agora Bermude Vilagarcía, pois chega o domingo a Zoa dos Duráns. Seguro que hai máis cousas que se quedan por aí, é complexo cando hai tantos concellos dos que falar, pero algo é algo, non? Neste percorrido onde, por certo, semella que vai acompañar o tempo durante estes días. De seguido van chegar tamén os compañeiros para todas as novas de última hora. Mañán tempo de tertulia unha, tamén máis información ás 2:15, domingo vermú con ser a 1:30. E o lun, si todo vai ben, pois retomaremos este tempo habitual abrindo semana a partires das 12:25 para rematar. Como sempre nos gusta, a música. Hoxe o último de Manuel Carrasco, La Humanidad, una de esas canciones para escoitar con moita, moita atención a letra. Facía falta un tema así, e o fixo Manuel Carrasco. O luns máis.

0: Estaba solta, era como un verano azul a galega, ¿no? Teño moi boas lembranzas, pero sobre todo, do punto de vista xa literario, dame a oportunidade de ter un microcosmos. Todos sabemos que cando un ten unha maqueta observa mellor a totalidade da construcción, cando un colle un pobo pequeno a posibilidade de observar a natureza humana, xa o dicía Miss Marple, é moito máis ampla, non? Entón, eso que me dá a min, Loira, unha novela rural, unha novela lastrada por todo o que significa vivir no rural, e que mediatiza non só o espazo, que é maravilloso, bonito e precioso, pero realmente a min o que me dá esta saga de Crimes de Loeiro, con Independencia da anterior, de Abace Barroso, que sucedía en Santiago de Compostela, era moi urbana, esta que me dá é a capacidade de explorar como era a vida neses povos nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, povos que estiveron lastrados polo caldo de cultivo dunha posguerra que motivou pois que vese pois unha grande devastación despois da guerra civil, un caldo de cultivo sen apenas, bueno, moito analfabetismo, pobreza, quero decir que ao final iso provocou un atraso casi endémico que se ti te decatas, pois de repente Loira dos anos 80, que estaba a 25 kilómetros ou 30 da nunha das capitais da movida, que era Vigo, que xunto con Madrid foi posiblemente o movimento máis moderno que había naquel intre nos anos 80, e de repente ali atopabas pois realmente unha sociedade moi pequena, moi pechada, moi bueno, con todos os lastres que teñen os núcleos rurais, e con todo o que supón que as vidas de todos estean expostas de cara a todos, que finalmente é o que sucede no núcleo rural, non para ben e para mal.
1: Quería te preguntar precisamente por iso e indagar un pouco neste sentido, porque claro, ti falabas agora de que Loira pois lembrate a túa infancia, vos momentos, vos recordos. Sin embargo, nesta novela relátase tamén un ambiente, podríase dicir, as situacións opresivas que se viven en segundo que xeito nos povos pequenos, claro, e nas aldeas, como dicías agora. A que se debe un pouco este contraste dos recordos persoais con esa faceta?
0: Bueno, unha cousa é que para mí Loira se xa un lugar maravilloso e ali viva moita xente a que quero, e cousa distinta é que se xa consciente do que supoñía, non en Loira, senón absolutamente en todos os povos pequenos de Galicia, pero Galicia, de Extremadura, de Albacete, Guadalajara, da Serranía de Granada, dame exactamente igual, o que suponía esa obsesión de todo o mundo, de aparentar, de estar pendente da vida dos demais, de criticar, de esa é a parte mala. É verdade que hai outra parte boa, evidentemente, pois non sei, outro día falábamos pois de este home de Rodeiro, que de Senegal, que morreu e que os veciños lle deron os cartos para repatriar o cadáver, ou lembrou na aldea da miña sogra, que ardeu unha casa e todo o mundo puso cartos para refacela, para que os veciños, que é verdade, hai unha relación de veciñanza moi forte, pero tamén é verdade, e non podemos agochar, que primeiro, nos anos 70, as mulleres vivíamos unha situación de represión que dende logo non é a que temos agora, afortunadamente, e que iso no rural multiplicábase por 10. Entón, eu sei perfectamente que eu que vou cos meus libros moitas veces a centros de ensino, sei que non saben, hai moitos rapaces que non saben o que significaba ser muller nos anos 70, estar soa, quedar embarazada, que todo o mundo falase de ti, non ter que ter un traballo, ni sequera ter capacidade legal para abrir unha conta corrente, bueno, moitísimas cousas que eu penso que son necesarias, e que ademais eran capaces de desgraciar unha vida, non? E ademais é que eu fago novela negra, quero decir, ao final estamos explorando a parte escura do universo rural. Todos sabemos que nos povos tapábanse moitas cousas, quero decir, o xeito de resolver os problemas non era solucionalos, era tapalos, quero decir, ninguén dicía, pois casei porque estou embarazada, senón, tiven un neno, se te mexino, quero decir, ese tipo de cousas que son parvadas a día de hoxe, que nos dá a risa, que podemos dicir, como podía ser importante algo dese calibre, naquel intre era súper importante.
1: Poden ser un debe que teña especialmente a sociedade galega dentro de pois, da española, porque antes comentabas que esa opresión das zonas rurais era igual pois en Extremadura, en Castela León ou noutros moitos sitios, pero nesa situación eso de ninguén sabía nada, pero tampouco ninguén quería saber. Pode ser igual un debe da sociedade galega especialmente.
0: Sí, sí, ninguén sabía nada, ninguén quere saber. Había outra cousa moitísimo peor, Había unha eu sempre digo que o tema dos secretos a voces, o que todo o mundo sabe, todo o mundo cala.

0: e aí aínda unha cousa moito peor, o que ninguén sabe, pero todo mundo inventa. Creo que hai un momento, hai un punto en que cando a xente intúe algo, intenta rañar a ver que saca, e se non saca, de repente inventa. Eso xa é a parte terrible. Eu sempre digo, temos un personaxe en este libro que a todo mundo lle encanta, que é a Gestapo, que é a vecina cotilla, que está todo día cos prismáticos querendo saber resoubar da vida de todo o mundo. Eu sempre digo que esa necesidade de saber o de resouba é humana e incluso sana, é inherente a nosa condición. Eu sempre digo que hai outra parte dese querer saber que é realmente deleznable. Non teño unha amiga que sempre di que o seu propósito de Aninovo é non xulgar a ninguén. Esa é a segunda parte. Unha cousa é querer saber e outra cousa é querer saber e xulgar o que acaba sabendo, non? Esa é a parte terrible. Primeiro porque os actos non se poden xulgar porque están indiscutiblemente unidos e vencellados ás causas e os motivos persoais de cada un que dende logo descoñecemos, non? Un pouco trata diso esta novela, non? De saber que motivos poden ter cada un das personaxes do pobo para actuar como actúa.
1: Xa para rematar, Arancha, non te quitamos moito máis tempo, que tens que marchar para Marín. Nestes momentos precisamente temos tamén en Marín a Lucía Solla Sobral con Comer as Flores, que está tendo moi boa acollida. Temos aquí en Pontevedra a Manel Lobreiro, estás ti tamén, por suposto. Claro, están os escritores galegos e desta zona especialmente nun moi bo momento, ¿no?
0: Eu teño unha amiga que di que canto talento hai, que debe ser a celulosa. Se veis esta celulosa. Bromas aparte, eu tamén fago chiste en donde que eu quería a rúa o nome da rúa do Pobo, pero ahora chego Lucía. Estou encantada de que se lle ten que pasar a alguén, porque non hai algoritmo que explique por que todo mundo se lanza a ler un libro máis alado de que é bo, pero a maiores hai moitos libros moi bons, ao que non lles pasa o que lle pasou a Lucía, pois que se lle ten que pasar a alguén, que lle pase a alguén de Marín. Eu presenteina en Marín, tiven o gusto de presentala e de falar do seu libro, un libro maravilloso. E a modo de anécdota direi que cando eu escribín o libro, ela acababa de publicar o seu, fixe unha referencia velada no libro de que a miña protagonista está en un íntremo lendo un libro dunha rapaza de Marín que trata sobre os malos tratos, claro. Cando o seu libro, o meu libro saiu en abril, cando ela xa era un fenómeno editorial, dime, pero son eu, hombre, eu fixen para darche un pulo, e agora sona a chiste, non? Porque ela non necesita pulo ningún, xa está na estratosfera da literatura, Manel igual, e sí, somos moita xente talentosa, non vamos a dicir que non, pero bueno, realmente benvido sea, non? Porque sobre todo, realmente xa dixemos antes, que xa dicía Miss Marple, que a naturaleza humana é igual en todo o mundo, pero mira, se podemos ler de cousiñas que pasan preto de nós, seguro que asentimos un pouquiño máis nosas, non?
1: E o que vos falta a vos aínda nas vosas carreiras e o que estará por vir, se todo vai ben, esperemos que sí.
0: Bueno, ardemos que sí, eu teño pues, proxectos moi chulos dos que non podo falar. Isto é o mellor que lle podes dicir ao xornalista para que poña cara de conta, non vamos falar, pero bueno, todos sabemos que alrededor do libro, da periferia do libro, sempre hai cousas moi emocionantes. Eu, pois, collín ascendencia, estou me dedicando plenamente, teño a sorte de ser unha das poucas persoas deste país que se pode dedicar somente a escribir, é unha mágoa, porque é verdade que é un traballo maravilloso. Estou no disfrutando moito, e ao final diso se trata, ¿no? de contar historias e que de alguén que atopar a alguén que quere escoitarlas.
1: Pois imos facer unha cousa, non te vou tirar da lengua porque sei que tes que marchar, pero emprazarémonos a outra entrevista a futuro. Pareceche?
0: Pareceme ben.
1: Fantástico, pois Arancha Portavales, moitísimas gracias por estar con nos con la Ventana de Pontevedra.
0: Grazas a vos.
1: Pues aquí vamos cerrando poco a poco la Ventana de Pontevedra de este viernes. Nos volvemos a escuchar el lunes a la hora de siempre, a las 7:20 de la tarde, en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatavirós. Buen fin de semana.
2: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
3: La Ventana, con Marta Delvado.